0: Starflash.
1: Прошлиот уторок умерла е гигантица country glassband Dolly Parton. Американска јачкарица умерла е на последица рака у старости од 80 лет. Ногометашем клуба Ласк Линц се е уфтеден угодало право спортско чудо, с ким су се квалифицирали за групну фазу УЕФА Champions League. Горњо австријанци су по првој квалификацијској игри морали надокнадети 0-3 за остатак против Селтика. Дома је екипа Волка Продорштовца Дидија Кюбауара пак добила 5-1 у продолжењу. Сад чекају противники код, например, Реал Мадрид и ФЦ Ливерпул. Далиброво гранје, инструментални састав из Меѓимурја, допринесао је дви јачке за прву епизоду пјете и задње сезоне Outer Banksa, једне од најгледанијих Netflixових серијов прошлога лјета.

0: kamo moreš ofta jedan poeti će ti sada povidati Petra Marija Živković.
1: Kada, kamo?
2: Imate problem, gospa Markem, je naslov letošnje produkcije Dugave kazališnoga društva Pinkovca. Komedijo će dokazati u kulturnom domu sela danas u 8. zutra u 7. na večer. Danas je u Mikištrofu pod geslom prekoraknuto literarna priredba pri kojoj će Dusanja Abramović, Karin Ivančić i David Hoffman štati tekste o svoji doživljaji u gradišćanski tromedji. Priredba u Kerčmi Vjecaos cum dritten tage će početi danas u 7. na večer. Pekarija Maha poziva zutra u 9. jutro na otvaranje svoje nove filijale za samoposluživanje u Bankkase 4 u Geristofu. Zutra se moru u Farofim Jenova u takozvanoj zelenoj biblioteki s Gabikom Morak bastlati kitice od papira. Kreativni workshop dvojezične biblioteke Mjenovo će početi u 2 od podne. U okviru serije Gaslmuzi u pišačkoj zoni u Železnu će srijadu u vinskom baru Robica nastupati FTM trio, počijat će u 6:30 na večer. Pri jur tradicionalnom tamburaškom večeru u ljetnim mjeseci u Malinu čelo uzlopu će tamburica uzlop četvrtak zabavljati goste, početak je u 8:00 na večer.